Pambola ma mokonzi nzambe na biso, yali kolona se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Poete na komela lisusu vino te kino bokonzi nzambe koya.